0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.